0: Pero Jack.
1: Ε, σούρ πια.
0: Αφήμερο τσέκ. Αφήμερο μανί. Είναι καλέ καλέ μανί. Yes.
1: Δεν είχα στην ηλικία, καλέ σιάρα, άμα είτε η γάρα κόη γάρα. No, he's not even asking for eternal life.
0: No. No, kwa saa hizi.
1: Nega cheki, nega cheki. Oro amwe wa tene.
0: Ndo kari ya mandae.
1: Ama oja nege nega cheki.
0: Na hizi ndo kwa makuliga ni nwo. Ame wa etie sekeri.
1: I'm telling you.
0: Na maudu malaika nari.
1: Kawa mende kwa etie sekeri.
0: Ewa etie sekeri. Tato leina ato ma ato mehia.
1: Mbuwa yori. Wa tene na tene li. Wari kia kuminyi itali. Hayo ni wakuchoko mwele. Eno ya adhila ni kwa kari kituleka ni nwo. Amwe wa tene na tene. Kenya benge jivija.
0: Benge jivija.
1: Benge jivija. We are in the political season.
0: Yes.
1: Na gwezi ya maudu ni mabere hili. Na here and there. And politics Kenya li uchigoro piyo. Piyo na tuyo maudu maike muna tuyo kumenya. Especially from those disgruntled fellas.
0: Yes.
1: Radhi kiri ne clip wekiri onete Aisha Jumwa.
0: Yes.
1: Akiongea juzi.
0: Yes.